0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátan.
1: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don rois dúrtha.
2: Bhí tú ag tomáint rois dúpaí agus taintear teanta a bhealach contúirteo.
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brách. Onú dorás umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.